Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2. Bună dimineața, începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: All the hits. Yeah. It's my number one.

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu ca restul, să-mi dați consol.

0: Exact aici, dragi prieteni, pe 102,2. Cu bună dimineața, bine ne regăsim. Facem să fie cumva bine, nu? Nu bine, foarte bine, așa cum ne străduim de fiecare dată. Bună dimineața tuturor și o zi bună să avem, începând întotdeauna cu o bună dimineață. Musai de dimineață, matinalul orașului nostru. Așa că, ce să vă mai spun, că sunt 13 grade Celsius, un pic mai frig decât ieri dimineață, dar va fi mult mai cald la amiază, cu maximă de 27 de grade. Mulțumim frumos pentru mesajele care au venit deja. 18 grade acum în București și Cersenii. Noi stăm mai tare, mult mai rezistenți cu 13 grade. Mulțumim frumos de mesajele care vin de peste tot. Bună dimineața, bună dimineața! Să fie bine, Mariana, bună dimineața! Radu, bună dimineața! Cine e aici? Cine e? Ia să auzim cine e aici! Se aude ceva?
1: Eu sunt Alex de la Cluj și eu țin cu echipa U Cluj.
0: Am înțeles?
2: Bine, da.
0: Uite, ea se uită pe... Miruna se uită pe fereastră.
3: Eu sunt cu echipa...
0: Așa?
3: Roșie.
0: Roșie. Bine, Miruna, mulțumim frumos dacă ții cu echipa roșie. Totul e minunat. Andreea, bună dimineața. Bine ai venit și tu. Laurențiu, mulțumim frumos. Ghișitoarea și toate celelalte, Ștefane. Imnul ăla, un pic, apoi turn the lights off și așa mai departe cu bună dispoziție, zice Laurențiu. Bine, domne, așa să fie. Mulțumim frumos, pornim la treabă. Am spus, da? Sunt 13 grade deocamdată și...

Bună dimineața, bună dimineața! Vrem imnul, vrem imnul, na, și imnul vreți? Aoleu, și vreți și o bună dimineață? Vreți și imnul? Na, încercăm cumva să ne descurcăm. Dani, bună dimineața! O zi ușoară, zice el, și poftă la cafea, poftă la capeluță este. La ceai și la viață să avem poftă.

0: toată accelerație și dai drumul, draga noastră. Se poate una ca asta? 18 grade, am înțeles, în capitală. La Bistrița sunt Ștefane, 15 grade, te ascultăm și de aici. Ștefane, te ascultăm și din Hunedoara. Mulțumim frumos de ascultare și vă închipuiți Clujul la putere în același timp. Mulțumim frumos! Te-a plăcut, Andreea, cum am început? În forță, Andreea! În forță, că te știu somnoroasă! Te știu somnoroasă și atunci cumva trebuie să ne trezim de dimineață. Mulțumim! Super debut cu muzică faină! Mulțam! Zice, cine zice, domne, aici? Manuela. Pe cumva trebuie să ne trezim cu toții dimineață, nu? Că ăsta e rostul. Bună dimineața! Să nu ne uiți, vă rugăm, vă rugăm! Mulțumim, de-abia așteptăm. Am înțeles, da. Pe la cât? Pe la... Acum pot să vă salut, acum sunteți în mașină? Bianca, ca să nu cumva să mă iau cu alte minunății și să uit de voi. Dacă sunteți în mașină, da, sunteți în mașină. Am înțeles, că am uitat ieri, domne, să salut.
1: Bună dimineața, domnul Ștefan. Să știți că ieri a fost ziua mea. Și vă rog să puneți melodia nouă cu Napuca FM.
0: Emisiunea, piesa nouă.
1: Sunt Alexandru.
0: Alexandru, la mulți ani pentru alaltă ieri, dragul nostru. Îți mulțumim frumos, mă scuz pentru ieri că, mă rog, în balamuc ăsta am sărit peste mesajul tău. Nu l-am difuzat în sensul acesta, că de văzut în final am văzut, dar la mulți ani, dragul nostru. Și îți mulțumim frumos că ești cu noi în fiecare dimineață. Bianca, la mulți ani și pentru tine, draga noastră. Alexandru.
1: Bună dimineața, domnul Ștefan. Să știți că ieri a fost ziua mea. Și vă rog să puneți melodia nouă cu Napoca FM.
0: Melodia nouă cu Napoca FM.
1: Sunt Alexandru.
0: Bine, Alexandru, bună dimineață și la mulți ani. Ce zic prietenii noștri somnoroși? Ia să auzim aici. Da, azi, mâine, poimine, vineri, concediu, o să dorm cât vreau, Ștefane. Cât vreau o să dorm. Da, ai dreptate. Înțeleg perfect, Dorine, bună dimineața și bine ai venit, dragul nostru, pe aici, pe strada noastră. Ia să vedem ce urmează.

0: Sandarare și bună dimineața! Bine, bine sunteți cu noi, ca să zicem în felul acesta. Iar aici ce mesaj avem?
1: Ștefan pune ritmul, musai de dimineață.
0: Da, da, da.
1: Spor la cafeluță.
0: Atât a fost, a fost. Mulțumim frumos și va mai fi un alt Laurențiu. Să trăiești, Laurențiu, că sunteți mai mulți pe aici. Neața, Ștefan! Mai zi o dată ghicitoarea, te rog, ghicitoare. Eram la undere, la cafeluță. Ai, povești și cafele. Povești și cafele. Sau nu am fost eu atent. Bine, imediat mai vine altă ghicitoare. Neața, Ștefan, Anastasia și Matei spun că răspunsul la ghicitoare este cu bună dimineața. Mulțumim frumos. Deci eu am spus în felul ăsta de dimineață: cei mai dulce pentru gură și strâns cu alergătură. Ce să fie oare? Ne răspuns pe 0734 407 407. Și avem și un premiu la final de emisiune ca să vă ispitesc. Dar altfel voi nu vreți să scrieți, să ziceți bună dimineața, Ștefan, și atât. Nu, nu, nu. Ba da, vreți să știți că e indiferent dacă este premiu sau nu. Și cei mai tineri, prietenii noștri, ne scriu. Mulțumim frumos. Trebuie să dăm un premiu pentru cei care i-au scris ieri, fără să știe că dăm premiu. Fără să știe, la final dăm un premiu printre cei care ne-au scris ieri, da, cu bună dimineața. Nu sunt prunele. Este de un... Cine ți-a zis? Spune sincer, Marius, cine ți-a zis răspunsul la ghicitoare? Dar acum, în momentul acesta, să-mi zici. Celălalt, Laurențiu, de peste mări și țări, dă și el răspunsul corect. De la Vlad: bună dimineața, Ștefan, răspunsul la ghicitoare. Are dreptate, Vlad, Radule, să știi. Mai ascultați și de copii un piculeț, nu numai comenzi și du-te încolo, vină în coală, încoace. Ei, are dreptate, Vlăducu, acela este răspunsul corect la ghicitoare. Ia să-l vedem pe Alexandru Bucuros, uite-l, mă. O, ce ochelari de soare, Alexandru, acolo pe bancheta din spate. Bucurii să ai, prietene, numai bine. Îți mulțumesc frumos și de poză și pentru faptul că ești cu noi de dimineață. Ce se întâmplă aici? Arman, bună dimineața!
2: Dai dulceața!
0: Bine, foarte tânărul nostru prieten Arman, cu bună dimineața și pentru el, și mulțumim frumos de mesaj. Ia să-l salutăm și pe tata. Aici, Tavi, să trăiești, omule, o bună dimineața. Cum zicea el, că mi-a plăcut?
2: Unde-i dulceața?
0: Unde-i dulceața, clar, Arman. Mulțumim frumos!
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.
4: Good morning, everyone.
5: Musai de dimineață.

0: Ar te bine dacă știi să te mulțumești cu ceea ce ai și dacă mai vine și ceva în plus, Doamne ajută, nu strică niciodată. Dar marele secret e să te bucuri și de ziua asta și cu ceea ce ai deocamdată și că e sănătos și bucuros de dimineață. Ce vrei mai mult de atât? Ce? A, mai vrei la loto alea 6 milioane de euro. A, am înțeles. Mm-hmm. La, la rog, bucurii, dă-le și nouă dacă câștigi bine.
1: Bună dimineața, Ștefan Maria din Dezmir. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici, te iubim.
0: Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesaj. Și pe Nicodim acolo lângă, așa e, Maria. Copii faini, mulțumesc. Cu cine seamănă copiii ăștia atât de faini? Cosmine, zi sincer, na, cu mama. Zi sincer, Cosmine, dar nu te supăra pe noi acum. Cu cine seamănă tinerii noștri prieteni atât? Cu mama este. Spune sincer, Cosmin. Aoleu, bine? Bucurii să aveți. Mulțumesc foarte mult pentru mesajul prietenesc, Maria. Ce păr lung, frumos, blond. Sunt blonzi amândoi.
1: Bună dimineața, Ștefan Maria din Dezmir. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici, te iubim.
0: Mulțumesc foarte mult pentru salut. Toate cele bune. Bucurii să aveți în viața asta. Bună dimineața. Doar Giulia, Carmen și Mircea te salutăm astăzi. Doar atât? Dar ce s-a întâmplat, Carmen, mamă? Ce s-a întâmplat? Cu bună dimineața, Giulia, Carmen, Mircea. Bună dimineața, bună dimineața. Mulțumim frumos de binețe aici de dimineață. Neața, neața, cine te dorește o bună dimineață? Marcel, Ionuț, astăzi te-ai grăbit că te-am văzut prin traficul rutier. Cum urcai matale pe acolo pe străduță, dar mai devreme te-ai grăbit astăzi. Foarte bine, cine se grăbește ajunge departe în același timp. Bine, mulțumim frumos, dragi prieteni, multe, multe mesaje. Asta e foarte bine. Răspunsul la ghicitoare, Ștefane, de la Alex și de la Miruna este exact. Și-ți, da, e imnul tău mie-n-mie foarte fain. Mă rog, al nostru, că e al matinalului, drept urmare și al vostru, inul ăsta nou făcut de prietenul DJ PMD, pe care îl salutăm. Bună dimineața, Ștefan. Victor zice că răspunsul la ghicitoare este adevărat și mai zice ceva adevărat, că vine vacanța. Așa este, ne bucurăm cu toți într-un fel sau altul. La noi vine vacanța în august, în mod firesc, dacă suntem sănătoși și bucuroși. Pericol pe două roți, orașul, trotinetele și legea junglei, zice o știre aici în presa locală. Trebuie avut mare, mare grijă și nici caiva responsabilitate și atunci când ești adolescent, să vezi pe unde pui, cum pui, cum te duci cu bicicleta, cum rulezi cu ea. Profesorii amenință cu boicotarea examenelor. Vai de mine și de mine, ce se întâmplă? Păi chiar acuș, acuș, acuș? Am descoperit un articol foarte interesant al unei mame. Poate îl citim ceva mai încolo. Apropo de responsabilitate, implicare, empatie, dedicare, alea nu le are chiar oricine. Nu, pentru că na, asta e situația. Nu toată lumea e high acolo sus, sus, sus. Bucureștiul și Clujul trag în sus traficul aerian din România. Ne plimbăm cu avionul, ne place. Cum să nu ne placă? Imediat ajungem în București în 50 de minute. Pac, pac, pac, până m-am dus, am coborât, am ajuns. Am rezolvat, am băut cafeaua, m-am întors de cu seară pe la ora 6. Eram înapoi. Dar unde a fost? București, cafea, rezolvat, dres. Aia e cu avionul. Asta e situațiunea. Acum e simplu. Nu ca o

0: de la Napoca FM, radioul orașului nostru.
1: Bună ziua, domnul Ștefan, vreau să pui imnul nou.
0: Bună dimineața, mulțumim frumos. Ce mai dulce pentru gură și strâns cu alergătură, adică cu efort. Ce să fie ghicitoarea noastră la 0734 407 407. Cei mai dulce pentru gură și strâns cu alergătură. Așteptăm răspunsurile cu premiul la final de emisiune. 0734 407 407. Vă așteptăm, dragi prieteni, cu drag în continuare. Așa că, ce să vă mai spun, dragi prieteni, că văd că anumite lucruri au o mare audiență la noi oamenii, nu că ar fi altcineva de pe planeta Marte, cum am zis eu de Marte, că a avut un cer senin extraordinar când sonda aceea spațială filma și fotografia. A fost un scandal, nu povestim despre el, poate un pic mai încolo, după ora 8:30, între 2-3 fete. Înțelegeți? Cântărețe, cred că era una, influenceriță. Nenicule, alo, Nenicu? Audiență maximă. Ce prim-ministru ales, ce criză, ce Galați, Constanța și alte drone. Vezi-ți de treabă, vezi-ți de treabă. Românul a fost interesat. Trebuie să ținem cont de lucrurile astea. Dacă vrem să facem și noi treaba, audiență, aici, la... Păi, altfel devenim academicieni și după aceea, după jumătate de an, închidem povestirea, înțelege? Trebuie să ținem cont ce vrea românul. Uite, domne, ce vrea. Înțelegi? Scandal aia. Înțelegeți? Dar sigur că nu noi, nu noi, alții. Sigur că alții. Ne place scandal. Și mie îmi place scandalul. Oi, de dimineață. Oi. Oare cu cine să mă cert în dimineața asta? Nu știu, să văd aici pe WhatsApp. Caut acuși 0734 407 407. Teodora, ești cu noi? Bună dimineața, o altă tânără prietenă de a noastră, iubitoare și jucătoare de basket.

Un bun de dimineață cu ritm, trebuie ritm, mi-au zis ascultătorii că trebuie ritm, beat și așa mai departe. Delea îmi dorește sau ne dorește o zi minunată. Răspunsul la ghicitoare este bine, Delea, te trecem pe listă, vrem, nu vrem. N-am fi vrut, Delea, să te trecem pe listă, dar suntem obligați de regulament. Dacă ai dat răspunsul corect, n-avem ce face, Delea. Împotriva voinței noastre, trebuie să te punem pe listă. Bună dimineața, Radu, unul dintre cei care se numesc Radu. Bună dimineața, vezi pe stomacul gol, am înțeles. Face bine, Radule. Bine, mulțumim, frumos. Să fie bine. Vedeți că mai puteți asculta pe Napoca Live, să transmiteți mai departe. Napoca Live sau pe internet dați Napoca FM. Dacă vorbim de internet, dați Napoca FM și vedeți că găsiți mai multe site-uri unde ne puteți asculta online. Bine, dacă napocafm.ro s-a împiedicat un piculeț. Bună dimineața, mulțumim de interes. Știu că nu doresc să mă pui pe listă. N-am ce face, Delea, trebuie să te pun. N-am ce face, asta e situația, da? Ce să facem acum? N-avem de ales, Delea. Bună dimineața, mulțumim frumos. Sănătate, Ștefane, cu bună dimineața. Mulțumim, Alex P. O bună dimineață și pentru tine. Îl salutăm și pe prietenul Sergiu cu bună dimineața de la Elite Rent-A-Car. O bună dimineață și acolo. Dacă ai nevoie de o mașină sigură, curată și gata de plecare, o să închiriez de la Elite Rent-A-Car Cluj. O alegere perfectă. Servicii rapide, oameni serioși și mașini pentru orice nevoie. Elite Rent-A-Car Cluj, libertatea de a merge oriunde. Și nu uita de site-ul lor, eliterentacar.ro, pentru orice. Vrei să te deplasezi în interes de serviciu, ai nuntă, ai botez, vrei să te plimbi pur și simplu, închirezi de acolo, de la eliterentacar.ro, de la Cluj, cu mulțumiri. Dorule, ești pus pe șotii de dimineață, îmi place. Dacă ești pus pe șotii de dimineață, asta nu poate decât să nu poate decât să ne placă, dragul nostru, cu bună dimineața. UCluj, finanțare record de 14 milioane de lei. FCE Universitatea Cluj beneficiază de o alocare record în acest an, 14 milioane de lei, finanțare nerambursabilă de la primărie. Na! Iar dincolo, în Gruia, Neluțu Varga îl vrea pe Iordănescu, varianta de rezervă un portughez. CFR Cluj este în continuare fără antrenor principal după plecarea lui Daniel Pancu, dar perioada până când va numi un nou tehnician în funcție se va încheia în această săptămână. Iordănescu în discuții cu Varga, dacă nu, vine un portughez antrenor la CFR Cluj. În general, noi zicem, haide Clujul! Haide, haide, Napoca FM, radioul orașului nostru. 14 grade Celsius cu maxim atenție de 27 de grade și nu uita, cei mai dulce pentru gură și strâns cu alergătură.

0: foarte mult, dar suntem foarte entuziaști. Să știți, foarte entuziaști. Cu bună dimineața, mulțumim frumos. Ruth Patrick, bună dimineața. Bună dimineața, Ruth Patrick. Aveți dreptate cu răspunsul la ghicitoare. Vă trecem pe listă și pe voi, pe Ruth și pe Patrick, tinerii noștri prieteni. Îi salutăm înainte de a ajunge la școală. Salutăm și pe Bianca. Bogdane, pe tine nu te salutăm. Să știi, nu te salutăm în dimineața asta. Nu mai bine, bucurii să fie. Glumim și noi aici de dimineață, dar ne și certăm un pic. Dați un pic, că e aici un prieten de al nostru pe 0734 407 407. Ștefane, dacă ai chef de ceartă, sunt aici dispus, mi-a zis un ascultător. Mă bucur că avem tot ce trebuie de dimineață. Stai acolo liniștit că vin imediat să mă cert un pic cu Alin. Cu Alin, ascultătorul nostru uist, l-am certat, dom'le, dar toți barii Clujului merg la echipa Universitatea. Stați un pic, acum mă cer cu el. Dom'le, în loc să tăiem brazii, să facem, să dregem, dar chiar așa, dom'le. Auzi că el vrea 15 milioane rotund. Pentru Gârcotaș, da. Zice, păi suntem echipa Clujului, zice Alin. Aline, stai și tu deoparte că am o vorbă și cu tine, să mă cert un pic până la ora 10. Ești dispus? Dacă nu ești dispus, nu. Nu ne apucăm de ceartă. Mă, să-ți spui, Aline, dacă ești dispus să ne certăm de dimineață, bine? Na, că eu sunt pregătit încă de aseară. Toate cele bune. Mulțumim frumos. Cine dă răspunsul corect aici? Mihai, să trăiască la mulți ani. Bună dimineața, Ștefan, salutări de la David și Natalia. O dimineață minunată. David, Natalia, o bună dimineață. Și vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul pe WhatsApp. Aici, cine e? Cine e aici?
1: Neața, Ștefan, sunt Vladia și am 10 ani și vreau să merg la școală pe imnul Napoca FM.
0: Așa. Pa! Pa, mai ești cu noi, draga noastră? Mai ești cu noi sau nu mai ești cu noi? Că acum vine imnul, cel primul imn pe care l-am făcut, da? Ăsta?

0: foarte bun aici de dimineață la noi, la Musai de dimineață. Ia auziți aici, în drum spre școală, două minuni ale lumii.
1: Bye.

0: distanță, că au ajuns la școală după cât am auzit semnalul acolo de parcare. Cei mai dulce pentru gură și strâns cu alergătură? Să ne răspundeți, dragi prieteni, pe WhatsApp 0734 407 407, ghicitoarea noastră de astăzi, plus o bună dimineață. Mulțumim frumos tinerilor noștri prieteni entuziaști. Napoca FM.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Turn the volume all the way up.
9: All right, let's go.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: știrile cu Valentin. Hit Music
1: Station. The hits are on. Hits. 102,2
2: Napoca FM.
3: Peste jumătate dintre români nu sunt de acord cu numirea unui premier independent sau cu un guvern tehnocrat. Datele apar într-un sondaj Avangard realizat recent la nivel național. Mai exact, 53% dintre cei chestionați consideră că aducerea unui prim-ministru din afara partidelor este o idee proastă. În schimb, ideea alegerilor anticipate prinde teren și este susținută de aproape 57% dintre români. Sondajul a analizat și preferințele externe ale populației. România trebuie să rămână aproape de Uniunea Europeană, în special de Germania și Franța. O spun clar două treimi dintre respondenți. Când vine vorba de Statele Unite și administrația Donald Trump, opiniile sunt împărțite. 42% vor o strângere a legăturilor cu Washingtonul, în timp ce 45% se opun. Studiul Avangard a fost realizat telefonic pe un eșantion de 900 de persoane și are o marjă de eroare de 3,4%. Polițiștii au reținut doi bărbați din Oradea prinși în flagrant cu peste 500.000 de euro contrafăcuți. Suspecții au fost blocați în trafic exact când încercau să plaseze pe piață o primă tranșă de 100.000 de euro falși. Surpriza majoră a venit la percheziția mașinii. Anchetatorii au descoperit ascunși în autoturism alți 400.000 de euro falși, majoritatea în bancnote de 500 de euro, dar și 1.000 de franci elvețieni contrafăcuți. Ulterior, mascații și jandarmii au descins la trei adrese din Oradea pentru noi percheziții. Uniunea Europeană a virat Kievului o nouă tranșă în valoare de aproape 3 miliarde de euro, parte din pachetul multianual de sprijin economic. Banii au rolul de a acoperi deficitul bugetar al țării vecine. Oficialii europeni au subliniat că plata este pe deplin meritată datorită ritmului accelerat în care Ucraina își face reformele interne. Vestea și mai importantă pentru Kiev este că Ucraina va mai primi în această lună încă 5,9 miliarde de euro pentru armată. În plus, miniștrii europeni au deblocat un fond de înarmare de peste 6 miliarde de euro care fusese anterior blocat de Ungaria. Din 2022 și până în prezent, sprijinul total oferit de Comunitatea Europeană pentru Ucraina depășește 200 de miliarde de euro.
2: Morning Vibe la Napoca FM.

mai rămâne, alții se duc, noi mai rămânem. Alexandra, bună dimineața, cafeaieftină.ro. Să meargă treaba, toate cele bune, mulțumim frumos de salut, să fie bine, mulțumim! 07-34-407-407, vă salută cu drag Ștefan alu Coroian. Psihologia muzicii rock, 10 efecte ale muzicii rock asupra creierului, confirmate de psihanaliști. Extra, gălăgie aia cu chitări, da. Aia, balamucul ăla cu chitări de Doamne iarte și păzește, de care zicea bunica, îi zicea bunica maică-mi, Teodoro, Teodoro, vezi ce faci cu copilul ăsta, că nu o să ajungă bine. Auzi, Teodoro, ce ascultă tu? Auzi ce ascultă, Doamne ferește și păzește. Povestim imediat cât de bine face de fapt rock-ul, dragi prieteni. Printre altele și muzica EDM, Electronic Dance Music, și muzica simfonică și jazz-ul și așa mai departe. Sigur, muzica rock te face un pic să te urci pe pereți și strici zugărăviala. Dar și EDM-ul nu stă mai prejos, că tot pe pereți suntem în fiecare dimineață, de luni până vineri, aici, de la 7 la 10, pe Napoca FM, radioul orașului nostru. Mulțumim frumos pentru mesaje. Uite, domne, prietenii adevărați la nevoie se cunosc. Uite, Ștefane, zice prietenul nostru, cum se numește el, Xabid. Așa e pseudonimul lui. Scrie aici. Xabid zice, Ștefane, dacă crezi că ai chef de scandal, că nu avem motiv să ne sfădim, îți dau eu unul. De ce nu-mi bagi, domnule, melodia? Deja a început scandal. Îți spun sigur, dacă ai chef de scandal, o sunt aici, dragă Ștefane, te ajut cu mare, mare drag, zice prietenul nostru. Deja a început scandalul cu piesa lui cu tot, că vrea să o difuzăm la radio, dar ce e aici? Ce e aici? Binefacerile armatei mondiale? Sau ce se întâmplă? Stai un pic și tu acolo, că mai am vreo trei cu care trebuie să mă cert în dimineața asta. Stai acolo liniștit, cu minte, ca să ai energie când începem să ne certăm. Uite-mă cum doarme pe scaun în drum spre școală. Da, o tânără noastră prietenă. Azi plec până în București cu un client, ajung la noapte înapoi. În ce clasă e tânăra noastră prietenă care doarme dusă? S-o fi ajuns deja la școală? Ce dor prietenii noștri în mașină dis de dimineață? Eu îi înțeleg perfect. Perfect, perfect. Dragul nostru Vasile, în ce clasă e tânăra noastră prietenă? Mulțumim frumos. Băieții de la Centrala Termică, bună dimineața, bună dimineața. Aici Centrala Radiofonică pe 102,2 napocafm.ro. Trans isn't just music, it's a feeling, a zis Armin van Buuren într-o poză pe care am primit-o mai adineaur. Mulțumim frumos cu bună dimineața, bună dimineața. Coco, zic imediat cu abțibildurile alea, vedem exact cum facem. Am întrebat o ascultătoare de-a noastră, pe Maria, ce face? A ajuns la muncă, zice, mi-am uitat cheia de la dulap acasă, Ștefane. M-am întors după ea. Te ascult din mașină. Hai, vezi ce înseamnă? De ce iau eu în fiecare dimineață lecitină, draga noastră? De-aia iau lecitină, să nu cumva să uit, Doamne ferește, ceva. Deși cu lecitină cu tot mai uiți, nu? Drum bun spre muncă! Știți unde merge Maria? Abar n-aveți. Dom'le, la operă de dimineață merge. Ce ziceți voi de minunea asta?

Shakira nu strică la ora 8 și 19 minute aici la Musai de dimineață. Vă spuneam cu rocul ăsta, domn. Cu scandalul ăsta, cu chitări, cu Doamne, iartă-mă și păzește, psihologia muzicii rock. 10 efecte ale muzicii rock asupra creierului confirmate de psihologi. Nu că zicem noi la radio că ne place nouă, că ascultăm progresiv rock, hard rock, heavy metal și așa mai departe. De ce iubesc milioane de oameni muzica rock? Psihologii spun că genul are efecte neașteptate asupra emoțiilor, stresului și personalității. Pentru unii oameni, rock-ul este doar muzică zgomotoasă. Doamne ferește și păzește, cum v-am zis eu de la început. Pentru alții este genul care îi ajută să se descarce, să se concentreze sau să treacă mai ușor prin perioadele dificile. În ultimii ani, mai multe studii din psihologie și neuroștiință au analizat efectele muzicii rock și metal asupra creierului. Rezultatele contrazic multe dintre prejudecățile vechi despre acest gen muzical, că de obicei prejudecă.

care adolescenții își construiesc identitatea. Iată câteva dintre cele mai interesante concluzii. Muzica rock poate reduce stresul. Te descarci, domne, de atâtea chitări alea, da? Fanii rockului nu sunt mai agresivi, dar efectul depinde de preferințe. Adolescenții folosesc rockul pentru a-și construi identitatea. Rockul activează puternic zonele din creier asociate cu plăcerea și motivația. Versurile triste îi pot ajuta pe oameni să se simtă mai bine. Ia auzi, domne, minune! Concertele rock creează sentimentul de apartenență, muzica rapidă, dinamică, poate crește nivelul de energie, cum se întâmplă de dimineață la noi. Numai că la noi cu EDM. Fanii rockului sunt adesea mai deschiși către experiențe noi. Muzica rock poate deveni o formă de refugiu emoțional și rockul este mai complex psihologic decât pare. Înțelegeți?

Să tăie vorbărie, golănie, ceva muzichie, mai de Doamne ajută, dați și voi în emisiunea asta, mă. Ceva, Mother Talking, Albano, Abba, Gabriel Dorobanțu, Sepultura, Mortalica, de-astea, mă, fine.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
5: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
6: Mai mult decât radio. Na

Without You is Beautiful. Frumoasă declarație de dragoste, nu? Da, da, da, dar să fii țină, domne, în timp un piculeț. Hai, că mai avem de muncă. Bună dimineața, bună dimineața, la muncă, la muncă. Să fie o bună dimineață. Au venit frații Tate pe aici, pe la noi, prin cartier. Viceprimarul Clujului, mesaj pentru frații Tate. Aici, la Cluj, respectul pentru femei nu este negociabil. Frații Andrew și Tristan Tate sunt interesați cu cumpărarea hotelului Continental din municipiu. Extraordinar! Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca a transmis o reacție dură după ce frații Andrew și Tristan Tate și-au exprimat interesul pentru cumpărarea hotelului Continental din centrul orașului. Acesta a declarat că municipiul nu admiră persoanele acuzate de abuzuri asupra femeilor și a subliniat că respectul pentru femei reprezintă o valoare fundamentală pentru comunitatea clujeană. Clujul nu este un oraș care admiră oamenii acuzați de abuzuri. Da, asupra doamnelor. Spun asta foarte clar. La Cluj, respectul pentru femei nu este negociabil. Aici construim un oraș în care femeile și fetele trebuie să se simtă în siguranță, respectate și mai ales libere. Și spun asta nu doar ca viceprimar, ci ca tată de fată, a zis domnul viceprimar. Că vor băieții ăștia să vină pe la noi să mai cumpere un hotel, două, trei? Na! Minunea minunilor ce se întâmplă, domnule, în jurul nostru... Până atunci dansăm cu fetele, bine?

0: V-am spus astăzi bună dimineața. Celor care abia acum au intrat, nu pe frecvență sau pe pe internet. Vedeți și Napoca Live, puteți asculta pe internet sau căutați pe internet Napoca FM și o să vă dea mai multe site-uri unde ne puteți să ne ascultați și online dacă sunt ceva, niscaiva probleme cu napocafm.ro. Mulțumim frumos, în schimb 102,2 pe frecvența de la Cluj cu bună dimineața. Mulțumim frumos și eu, și eu te ascult, asta da muzică, zice prietena noastră Alexandra. Ce zici?
1: Servus!
0: Servus, mă, ce faci?
1: Servus!
0: Toate bune și frumoase? Na, mă bucur că îți merge bine, că totul e extraordinar. Bună ziua, Ștefane, poftă bună la cafeluță! Mulțumim, Căline, o bună dimineață. Aia-i de tine, mă, can, aia-i de tine. Aia e, bun, bun, bun. Aia cu 80, cu dalea. E ok. Aoleu, bună dimineața, bună dimineața. Na, vezi, Ștefane, că și căței mei te ascultă. Mulțumim frumos. Dom'le, avem trecere la cei mai tineri prieteni ai noștri și la căței. Ne înțelegem foarte bine cu ei. Mulțumim frumos, Robert Polak Master, ca nouă. Spor la treabă. Toate cele bune. Schilet au fost la arenele romane, apropo de rocul care face bine. Mulțumim frumos, Ștefane. Nu băga nicio melodie de la Xabit și nu te certa cu el. Lasă-l să lucreze. Deci nu? Acum eram pregătit să-l iau la rost un pic pe Xabid. Dar bine că m-ai oprit la timp, da, Gulușcu, că acum eram pus pe scandal. Aline, mamă, Alin B. Bună dimineața, îți mulțumesc frumos că m-ai oprit la timp, Marișca. Bună dimineața, draga noastră, să fie bine. Avem o știre de asemenea aici. Miracol, mă rog, a fost un miracol ajuns până în finală. Miracolul la Roland Garros, jucătoarea fără bani de cazare și venită din calificări, a ajuns în finală, domnule, la Roland Garros. Poloneza Maia Kvalitskaya, 24 de ani, loc 114 mondial. Și-a continuat parcursul surprinzător la Roland Garros, ajungând în finală. În mod firesc, trebuia să o întâlnească pe Mira Andreevna, 19 ani, dar, după câte știu, a abandonat din cauza sănătății. Ce a zis fata asta, domnule? Ce a zis? Este prima jucătoare din era Open care ajunge în finala Roland Garros, venită din calificări. Da? Înainte de Roland Garros, câștigurile totale din întreaga sa carieră se ridicau la $864,000. Roland Garrosul i-a adus acum 1.700.000. Da? Deci într-o singură povestire de câte vor jucat, a ajuns în finală, de la $864,000, a câștigat la Roland Garros acum câteva zile $1.700.000. Pe măsură ce continua să avanseze în turneu, poloneza a glumit că nu va găsi bani pentru costurile cazării. Ei bine, sper că există locuri gratuite pe acolo sau că am destui bani, știți voi, pentru că știu că am câștigat mulți bani aici, dar nu vin chiar imediat banii. Nu ți-i dă imediat. Să vedem, rugați-vă pentru mine, a spus Maia Kvalitskaya. Ulterior, compania poloneză Oshi a intervenit și a achitat restul cheltuielilor pentru hotelul sportivei. Nu mai avea bani de hotel și a ajuns în finala Roland Garros. Foarte tare povestea, așa că ne bucurăm pentru ea. De ce să nu ne bucurăm? Ne bucurăm, domne, pricină de bucurie. Nu să stăm încruntat și să ne supărăm pentru toate alea. Nu, domne, ne bucurăm de dimineață.
2: Great music for a perfect morning.
3: Musai de dimineață.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: Bună dimineața, bună dimineața, Musai, bună dimineața! A, domnul Ștefan, te-a salutat. Nu trebuie premiu, nu trebuie nimic. O să faină, îți doresc, Doamne, ajută la toată lumea.
1: Iată, domnule, un om dezinteresat, pur și simplu. Dezinteresat. Mulțumim frumos, bună dimineața, bună dimineața!
2: No, acum are bani de cazare, poloneza.
1: Da, da.
2: Acum de bani aș poate la o garsonieră în Florești. Dacă mai sunt la bani.
1: Hai, bate-vă să vă bată, bate-vă să vă bată. Răspunsul la ghicitoare este... este să vă mai spun o dată ghicitoare înainte să vină și știrile cu Valentin aici de dimineață la Napoca.

0: frumos. Îmi plac toate piesele pe care le-am auzit. Mm-hmm. Bun, e bine dacă înseamnă că ne simțim bine împreună, nu? Aia e. Bună dimineața. Teoria relativității. În pat este ora 7 dimineață. Închizi ochii pentru 5 minute și este 8:45 de minute. La serviciu este ora 1:30. La amiază închizi ochii pentru 5 minute și este ora 1:31 de minute.
1: Hello, I am Tungevaag and this is my new track.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Peste jumătate dintre români nu sunt de acord cu numirea unui premier independent sau cu un guvern tehnocrat. Datele apar într-un sondaj Avangard realizat recent la nivel național. Mai exact, 53% dintre cei chestionați consideră că aducerea unui prim-ministru din afara partidelor este o idee proastă. În schimb, ideea alegerilor anticipate prinde teren și este susținută de aproape 57% dintre români. Sondajul a analizat și preferințele externe ale populației. România trebuie să rămână aproape de Uniunea Europeană, în special de Germania și Franța, o spun clar două treimi dintre respondenți. Când vine vorba de Statele Unite și administrația Donald Trump, opiniile sunt împărțite. 42% vor o strângere a legăturilor cu Washingtonul, în timp ce 45% se opun. Studiul Avangard a fost realizat telefonic pe un eșantion de 900 de persoane și are o marjă de eroare de 3,4%. Polițiștii au reținut doi bărbați din Oradea prinși în flagrant cu peste 500.000 de euro contrafăcuți. Suspecții au fost blocați în trafic exact când încercau să plaseze pe piață o primă tranșă de 100.000 de euro falși. Surpriza majoră a venit la percheziția mașinii. Anchetatorii au descoperit ascunși în autoturism alți 400.000 de euro falși, majoritatea în bancnote de 500 de euro, dar și 1.000 de franci elvețieni contrafăcuți. Ulterior, mascații și jandarmii au descins la trei adrese din Oradea pentru noi percheziții. Uniunea Europeană a virat Kievului o nouă tranșă în valoare de aproape 3 miliarde de euro, parte din pachetul multianual de sprijin economic. Banii au rolul de a acoperi deficitul bugetar al țării vecine. Oficialii europeni au subliniat că plata este pe deplin meritată datorită ritmului accelerat în care Ucraina își face reformele interne. Vestea și mai importantă pentru Kiev este că Ucraina va mai primi în această lună încă 5,9 miliarde de euro pentru armată. În plus, miniștrii europeni au deblocat un fond de înarmare de peste 6 miliarde de euro care fusese anterior blocat de Ungaria. Din 2022 și până în prezent, sprijinul total oferit de Comunitatea Europeană pentru Ucraina depășește 200 de miliarde de euro.

0: atunci totul va fi minunat. Cu bună dimineața aici la Napoca FM, radioul orașului nostru. Vă salută Ștefana Lucorean. Cu bună dimineața, bună dimineața. Ce zice? Da, Ștefane, aseară am ajuns în Turcia. Te salutăm din Kemer. Numai bine, Dan și Lili sunt în Turcia și ne ascultă. V-ați trezit de dimineață? Bună dimineața, Dan și Lili, mulțumim frumos de salut. Tocmai de acolo, din vacanță, din Kemer. Bucurii toate cele bune. Mulțumim frumos de la Someșeni. Cine e dumne din Someșeni? Ia să aud eu. Marius V. Să trăiască la mulți ani. Când pot să vă aduc un mic dejun? Aoleu, aoleu, de pui la... să mâncăm, să... Vezi de treabă că trebuie să mergem la spauri, la ștranduri, în Kemer, uite, de vede lumea că se depune, domne, un piculeț. Spor la treabă acolo, aveți de-astea cu delivery? Spor la treabă, mulțumim frumos de grijă, altfel... Bă, dacă n-ar fi ascultătorul, serios, na... Ascultători în general, nu? Când zic ascultătorul, zic ascultători în general. Cărora le mulțumim foarte, foarte mult. Bună dimineața, bună dimineața. Cine mai e aici? Simona, bună dimineața. Dani, no, bine, no, zice Dani. No, bine, no. Dă un mic indinciu la ghicitoare, Ștefane. Pot fi multe chestii, sigur că pot fi multe chestii, dar asta e simplă. Serios, cei mai dulce pentru gură, pasta de dinți nu e, nu? Cei mai dulce pentru gură și e strânsă cu alergătură. Na, hai că-i simplă, domnule, dulce pentru gură. Ce poate să fie, mă, Dani? Hai, succes, bagă acolo să fie bine și să te trecem pe listă. Toate cele bune. Mulțumim frumos, 0734-407-407. Uite, Dani, că Chris a dat răspunsul corect și ne-a zis și bună dimineața, că deja e marți, zice ea. Bine că ne-a anunțat că noi suntem cu capul nor și nu știm pe ce lume suntem. Așa l-am trezit. Hai, Răzvan, să zici ghicitoarea. S-a trezit și a spus: bine, mami, dă-mi telefonul să spun. Tinerii noștri prieteni îi trezește cu ghicitoarea, da, da. Hai, hai că zice Ștefan ghicitoarea, trebuie să-i răspunzi acolo la radio. Una dintre prietele noastre, Carmen, cu bună dimineața. Stai să-l salutăm și pe prietenul Ciprian, cu bună dimineața.
1: Deci ai văzut, domnul Ștefan, ce a salutat fără pe unul. Bine, ți-am dat răspunsul la ghicitoare ca să vezi că știu răspunsul, știi, și să fiu și eu pe listă. Că, oricum, premiul nu-mi trebuie.
0: Nu?
1: Și oricum nu mă extragi.
0: Omul știe, de ce stai pe dezamăgiri? De ce stai pe dezamăgiri? Aoleu, îmi place de tine. Ok, tot înainte, bună dimineața și îmi place de toți prietenii noștri. Da? Unii într-un fel sau unii în alt fel. Nu vreau ceartă, Ștefane, zici. Am întrebat-o pe Alexandra, o prietenă de-a noastră de aici, care ne și scrie. Am auzit că vrei ceartă. Da, și am zis, vrei să ne certăm? Spune. Zice, nu, nu vreau ceartă, că nu am energia necesară. Lasă-mă, Alexandra. Păi eu m-am bazat pe tine, draga noastră. Că ne putem descurca, putem să ne mai certăm aici de dimineață. Mare dezamăgire pentru mine.

Haide, haide, haide, că vă cred cu scandal de dimineață. Asta îmi place foarte, foarte mult. Când e cu scandal, v-am mai spus, încă dis de dimineață și în fiecare zi rezolvăm lucrurile, povestim, facem dregeri. Păi avea acolo un Alin, parcă cu el te sfădeai, Ștefane. Și cu el, unul singur nu mi-ajunge sau doi, nici vorbă de așa ceva. Trebuie mai mult să mă... Uite, cu puiul mă pot, că a venit puiul, mă pot certa un pic și cu el. Stai că mai erau pe aici câțiva cu care trebuie să mă cert. Numai puțin, uite, cu prietenul, numai puțin tel. Uite-l pe Cipri H. Și cu el trebuie să am o discuție. Să-l pun un pic la punct și virgulă de dimineață. Neapărat, neapărat. Bună dimineața, bună dimineața, Iolan. Răspunsul corect, sigur că da. Cu Napoca FM, hai cu imnul. Opa, vrea lumea imnul. Bun, răspunsul corect este și o bună dimineață plus o zi minunată, zice Adrian P. Hai că vine imnul, toate cele bune. Îmi place piesa You Got To Be. Nu știu dacă m-ai strigat la prezență pentru că s-a întrerupt. Luminița, bună dimineața! Vezi că nu s-a întrerupt, totul curge firesc aici de dimineață și după câte am impresia aici, zice, tu ești cu... ce? Deci cu alții poți vorbi de scandal. De-aia vă zic. Și cu prietena Mariana o să mă cer, după o să zic că Ștefane, iar mă cerți. Păi da, dacă vrei ceartă, draga noastră, păi văd că vrei scandal de dimineață, Mariana, mamă. Păi hai aici la noi, de la 7 la 10, rezolvăm lucrurile. Mai e cineva cu scandal, vrea cineva ceartă? Veniți la noi aici pe 102,2 sau pe internet, ne ascultați. Neața bună, să ai sănătate multă și chef de muncă, că noi nu avem, zice prietenul nostru Vlăduțu cu Vlad Event. Să ai la muncă, Vlăduțule, la muncă, că trebuie să faci facturile. Bucuria ei de treabă în caz și mâine.

0: morning, everyone!
1: Musai de dimineață!
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt Dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
0: Bună dimineața, Cluj! Bună!

Let me hear you, let me hear you. Dacă mă lăsați să, mă rog, să strig în voce, cu voce tare, mulțumim frumos aici la radio, la Napoca FM, dragi prieteni. Cât e așa, se aude mai bine pentru mine aici în căști. Vă spunem bună dimineața și vă mai spunem o dată ghicitoarea. Ce e mai dulce pentru gură și strâns cu alergătură? Ia să ne răspundeți voi, vă rugăm frumos, pe 0734-407-407 și să vă mulțumesc frumos pentru mesajele care vin. Mulțumim frumos! Aoleo, păi să te ținem nervos că ești inspirat la muzici! Aoleo, ai răi, mă, răi extraordinar! Adică tu să fii nervos, dar vouă să vă fie bine! Este? Frumos vă stă, frumos vă stă, bună dimineața! Prima dată mi-a zburat gândul la cireșe, Ștefane, apropo de ghicitoare, dar cred că este, zice, Levi și compania, care o companie e acolo. Da? Levi, mulțumim frumos, toate cele bune! Ai de-astea? István Reti, ai? Păi ești meseriaș? Da. Omul e meseria, se ocupă cu răspunsuri la ghicitori aici de dimineață. Bună dimineața, Ștefan! La ghicitoare este somnul. O fi dulce, știu că e dulce, dar nu e, draga noastră prietenă Cora. Nu e somnul, e dulce, oi. Sigur că e dulce de nu mai putem, dar vezi că dimineața trebuie să te trezești și să vii la muncă. La mine s-a întrerupt... Dulce în afară de astea, nu cred, de prăjitură, de... Mai gândește-te la ceva acolo, dacă vrei să răspunzi corect la ghicitoare. Mulțumim frumos! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă îmbrățișăm cu drag echipa Alda de la curățătoria Alda din Baciu. Mulțumim frumos și spor la treabă acolo. Ce faci, Ionela, mamă? Te-ai apucat de muncă? Ceva ghicitori mai grele nu găsești, zice Ionela. Când îi dai ghicitori grele, păi bine, bă, Ștefane, dar chiar așa grel? Na, unde să găsesc eu cumva să mulțumim și pe Ionela, și pe Doru, și pe Victor, și pe Sanda, și... Unde? Cum facem, dom'le, să fim undeva la mijloc? Na, uite, Ionela zice că e prea ușoară și o deranjează un piculeț. Lasă că-ți găsim noi una mâine grea, Ionela, pentru tine special. Și o să se supere lumea pe tine după aia, că din cauza ta nu pot să... fie puși pe listă. Treaba ta, Ionele, eu ți-am mai spus și am mai zis câtorva ascultători aici și prieteni. Treaba voastră, dacă vreți scandal de dimineață și pe tema asta, atunci asta e situația. N-avem ce face. O ascultătoare foarte tânără, ascultătoare de-a noastră, în drum spre grădiniță, știți ce a făcut tatălui la mașină? I-a programat toate programele radio pe Napoca FM. Și mi-a trimis tata poză. Deci toate sunt puse pe Napoca FM. Așa că am zis că merită o cană musai de dimineață. Mulțumim frumos. Așa se rezolvă lucrurile. Ștefane, n-am mai auzit de mult piesa aia faină, bă, cu Hey Son. De mult n-ai auzit-o, este? Na,

Haide, haide, haide, haide, Daniel, bună dimineața, Daniel, bună dimineața, bună dimineața. Sigur că e cu ceartă aici de dimineață, păi n-am zis. Că e cu ceartă de dimineață, de dimineață. Mulțumim frumos, dragi prieteni. Ziua bună, răspunsul la ghicitoare. Uite-l pe Levi 1 și pe Levi 2, dar ei n-au nicio legătură unul cu celălalt, cu bună dimineață. Stimă și respect pentru ceea ce faceți. Păi aici suntem cu sapa în mână, dragul nostru. Muncim din greu aici de dimineață. Faptul că sunteți cu noi în fiecare dimineață, mai mare laudă nu trebuie. Serios, mai mare laudă nu trebuie faptul că sunteți cu noi în fiecare dimineață. Și vă mulțumim frumos. Văd că în topul britanic UK 40, pe locul întâi a intrat direct un disc al veteranului Paul McCartney, a fost membru al celebrei trupe The Beatles și puțin mă mir, dar mă rog, britanicii sunt un pic altfel. Am ascultat întreg discul, să-mi fac și o părere, cum de au cumpărat britanicii așa dintr-o dată discul nou al celebrului și veteranului Paul McCartney. Nu e rău discul, nu, e de ascultat pentru cei care vor să asculte și genul ăsta de muzică. Mulțumim frumos! Ce mai zice aici? Zice că va fi bine în final, chiar dacă unii zic că e rău. Așa zice. Da, nu înseamnă că va fi bine, totul va fi minunat. V-am spus că o să facem pronosticuri și dăm city break-uri. Căni, tricouri, da? Cine câștigă campionatul mondial de fotbal? Este întrebarea, dar mâine începem să... Prin telefon, nu altfel, nu pe WhatsApp. Că sunteți voi comozi, nu? Trebuie să formați numărul de telefon 026. Ce ai răcit, Mircea? A răcit Mircea un pic, acum n-ai ce face, na? Că și aici e cu aer condiționat, avem condiții optime. Bun, revenim la ale noastre. Cine câștigă, domne, campionatul mondial? Tragem la sorți în final dintre cei care dau răspunsurile corecte și mergeți în city break, că vrem să avem grijă de voi să vă relaxați un piculeț. Un matematician spune că Olanda va fi marea surpriză a campionatului mondial, da? El a mai dat în ultimii 3 ani răspunsuri corecte la povestea asta. Olanda va câștiga Cupa Mondială de Fotbal, spune un matematician german care a indicat corect campioana ultimelor 3 ediții. De acum vreau să vă văd pe voi câte matematică știți și ce o să spuneți mâine și poimâine la pronosticurile noastre, cine va câștiga, iată, campionatul mondial de fotbal. Apropo, iată imnul campionatului mondial de fotbal. Acuși vine, dragă prieteni.

Orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Napoca FM
5: 102,2 FM.

0: like it, I like it, că-mi place, că-mi place. Restul Ionela, dar vezi tu mâine ghicitoare. Vezi tu mâine ghicitoare, după aia iarăși te plângi, că da, asta e chiar grea, Ștefane, dar nici chiar așa. Păi atunci, acum să facem, domne, să fie bine? Că dacă e bine, e rău, și dacă e rău, iarăși nu-i bine, înțelegeți? Da. Și trebuie să mă gândesc bine la chestiunile astea. Încă și asta o fac de cu seară. Băi, cum facem dimineață să fie bine? Înțelegeți? Am gânduri, foarte, foarte multe gânduri, na, că lumea e de toate felurile și e bine că e așa. E bine că dacă ar fi toți ca noi, ne-am plictisit. Serios, eu mă plictisesc de mine în fiecare zi. Atunci, uite, noroc că mai sunt prietenii noștri împreună cu noi și sunt diferiți. E foarte bine, bucurii vă doresc, dragi prieteni.
1: Eu am venit cu chef, cu voie bună, vesel în dimineața asta și tu vrei să ne certăm, mă, fănică? Eu nu, eu sunt pașnică.
0: Ei, ori ai viață în tine, ori numai, că aici e cu viață, cu zvâc, cu ceartă, cu altfel... Unde-i dinamica emisiunii? Serios, da, că numai venim, zicem o știre, bună ziua Puiu, bună ziua Ionela, bună ziua Victor și așa mai departe, Iola, bună... Așa, nu e nicio viață, dom'le, trebuie un pic să cutremurăm emisiunea, nu, Puiule? Sau nu ești dispus în dimineața asta? Bună dimineața, bună dimineața, mulțumim frumos, vă mai spun o dată ghicitoarea. Cei mai dulce pentru gură și strâns cu alergătură, asta este ghicitoarea. Ce, mi-a plăcut o ascultătoare, oare Bianca era? Zice că sărutul. Zic, ce sărut a primit ea de atât de dulce, sărutul? Mi-a plăcut de ea. Ferice de tine, draga noastră. Ce mai dulce pentru gură și strâns cu alergătură. Este ultima dată când mai zic ghicitoarea, iar voi ne scrieți la 0734-407-407. Vă aștept, dragi prieteni, cu drag pe final de emisiune, da? Sărutul. Era o variantă. Era oare Bianca? Era, să vedem. Fericita de... Nu, Sabina. Fericita de Sabina, mă. Vă închipuiți ce sărut dulce primește ea? Ei, ei, ei, ei, ei. Bravo, Sabina, draga noastră. Prieteni, avem o piesă pentru voi. Ia auziți ce frumoasă e. E cu prietenie, cu infinit, cu cer senin plin de stele. Și o bună dimineață, neapărat.

0: Mă mai sfădesc în trafic. Asta am lipsa și să mă mai sfădesc și la radio.
1: Best radio show in town.
2: Musai de dimineață.

0: Rock, n-ai mai dat-o de mult, Ștefane Răsfățat, ce sunteți voi de dimineață?
1: Neața, Ștefan, eu sunt Ariana și răspunsul la ghicitoare e sărutul.
0: Mierea, draga lui, astăzi, mulțumim frumos!
1: Neața, Ștefan, eu sunt Ariana și merg pe gădinit.
0: Pe gădiniță merge Ariana. Te rog să, Andreea, dacă cumva ne mai ascult, să-i zici că am salutat-o și am auzit-o la radio în direct. Mulțumim frumos, la gădiniță. Merge la gădiniță. Foarte bine, foarte bine. Mulțumim frumos. Aoleu, și acum vin mesajele, unul după celălalt. Laura, ați simțit că plecăm acasă? Este? Aoleu, aoleu. Emile, bună dimineața. Spor la treabă acolo. Ioana, bună dimineața. Și băiatul care lucrează acolo, bună dimineața. Au de lucru prietenii noștri și e bine. Când e de lucru, e bine. Dacă vine și banul, e și mai bine. Trebuie să tragem la sorți, dragi prieteni. Avem așa. Ce avem de dat premiu astăzi? Avem un tricou, avem de asemenea o cană, avem o umbrelă. E bine așa? Ce ziceți voi?
2: Bună dimineața, Ștefan, și atât. Atât. Opresc aici ca să nu zici că sunt pe interes și dau mesaje și vă ascult doar pentru cadourile sau, pardon, premiile
0: așa,
2: care le dai.
0: Așa.
2: Pur la cafeluță la toată lumea.
0: Așa, așa. Mulțumim frumos, dragul nostru. Toate cele bune. Numai bine. Neața, Ștefan, te rog din suflet să o salut pe mama și pe Simona din partea mea. Știu că ascultă radio și vreau să le fac o surpriză. Mulțumesc, zice Mihaela din Italia. Mama Mihaelei, dar și Simona din partea Mihaelei din Italia, de acolo de la brutăria din Italia, urări de bine și vă salută cu drag, Mihaela, toate cele bune. Neața, răspunsul este, zice Marian, vezi, Mariană, că vin pe la voi astăzi, bună dimineață, trebuie să vă duc până dincolo de Baciu. Giulia, bună dimineața, răspuns corect. Cine mai zice aici? Mișu, e Mierea, răspunsul corect, sigur că da. Acel este răspunsul corect. Mulțumim frumos și trebuie să dăm răspunsul. Vă rog, te-ți tragem la sorți. Bună dimineața, Ștefan, azi am susținerea de centură la karate și voi lua, dacă totul e bine, centura portocalie. Să-mi ții pumnii, zice Agnes, tânăra noastră prietenă. Așa că îi dorim succes tinerei prietene care face, iau și karate, dăm centura portocalie. Mulțumim, fă cu mâna, Ștefane. Ai trecut pe aici, draga noastră. Aoleu, dacă știam, strigam la tine, ieșeam la geam, dacă știam că treci pe aici, pe la noi, prin Grigorescu, Alina. Mulțumim frumos. Na, să vedem că am verificat mesajele, punem pe listă tot ce trebuie și tragem la sorț pe final de emisiune, că mai trebuie să mergem pe aici, pe acolo, să mai rezolvăm lucrurile, dragi prieteni. Bună dimineața, domnul Ștefan, ce place asta. Cristi, ce, să trăiască la mulți ani. Bun, haideți să vedem cine câștigă un tricou, o cană și o umbrelă musai de dimineață, Navoca FM. Mulțumim că sunteți cu noi, dragi prieteni. Și ia să vedem noi ce e aici. Se pune și la mine dacă am zis că e o linguriță pe stomacul gol. Se pune, dacă e pe stomacul gol, e ok, Mierea, să-ți fie de bine, dragul nostru, ești pus pe listă. Auzi mama, Mihaela, oare auzi mama mesajul? Da, pentru mama și pentru Simona. Dar e de Emil, nu zici nimica, este? De Emil nimic, nimic nu vrei să zici. Bine, dragi prieteni, tragem la sorți, gata, gata, gata, gata. Stan Tiberiu câștigă, așa scrie tot numele, Stan Tiberiu, așa zicem și noi, câștigă un tricou, o cană și o umbrelă musai de dimineață. Mulțumim frumos pentru tot, dragi prieteni, grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Și eu vă doresc ceea ce de fapt îmi doresc mie, deși poate voi sunteți mult mai pretențioși decât mine. Bucurii, prieteni, bucurii! Ștefana Lucorean, Napoca FM, rămâneți cu radioul orașului nostru! Mafcom, Mafcom, bună dimineața și acolo la Mafcom, pe Bulevardul Muncii, numărul 16. Scule și echipamente de care vreți voi, din cele mai bune, dragi prieteni, de orice nivel, profesional sau pentru mine în zorilor. Mafcom, Bulevardul Muncii 16, site-ul sculeșiechipamente.ro. Numai bine, spor la treabă tuturor, să făurim capitalismul, prieteni, multilateral dezvoltat.

Salutare și bună regăsit în a doua zi de lucru din săptămâna 9 iunie. Apropo, știați că de ieri a început postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care vor fi sărbătoriți pe 29 iunie. O să vorbim despre asta ceva mai târziu. Deocamdată vă salut eu, Grațiela Ionescu. Rămânem cu cea mai bună muzică în cele ce urmează. Asta așa ca să ne meargă bine din plin, pentru că vibe-ul bun de la muzică vine. Rămâneți aici, audiție excelentă!